0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrų rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 6 horoskopai. Avino, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas, negalima meluoti. Jautis, vertėtų kur nors nuvykti, apsilankyti svečiuose, mat diena tinkama bendrauti, būti kolektyve. Labiau pasirūpinkite savo savijautą, pasistengkite gerai pailsėti, laukia sunki savaitė. Dvyniai, galite pervertinti savo galimybes, ryžtis kvailai rizikai. Dažniau patylėkite, tačiau kitų pasiklausykite, tiesa kritiškai, netikėkite blogai žodžiais apie žmogų, kurį mylite. Vėžys, savo emocijas saugiau šiandien pasilaikyti sau, tačiau kita vertus, jei nerizikuosite, tuomet apie jūsų jausmus nesužinos tas asmuo, kuris jums rūpi. Niekada nėra lengva parodyti savo silpnasias puses, tačiau nauda bus didesnė nei rizika. Liūtas, dieną palankiai būsite pakankamai ryštingas, bus lengva suklysti, todėl būkite atidus, ko besimtumėte. Nepasiduokite. Emocijoms saugokite sveikatą. Mergelė, turite retą galimybę savo gerovę įtakoti pakeičiant požiūrį tam tikrus dalykus. Pozityvus mąstymas nėra vien tik madinga frazė. Tai gali būti jūsų raktas į sėkmingesnį ir turtingesnį gyvenimą. Svarstyklės, galite šiandien įsimylėti, tačiau jūsų jausmai mažai ką bendro turės su žmonėmis jūsų gyvenime. Leiskite sau pasvajoti, pajausti gražius jausmus. Tai taip pat diena, kai reikėtų judėti, bendrauti, būti kolektyve. Skorpionas, būsite nusiteikęs ypač kūrybingai, tačiau sunkiai seksis tas idėjas išreikšti. Pervertinkite savo galimybių, būkite kritiškesni gražiems pažadams. Pasistengkite daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nervų sistemai stiprinti. Šaulys, gali kilti frustracija komunikuojant, mat norėsite aiškių atsakymų, o jų niekas neskubės pateikti. Nesusipykite su kolegomis darbdaviais, taip pat kritiškiau vertinkite asmenis, bandančius pakeisti jūsų nuomonę tikėjimą. Ožiaragis, jūsų savigarbos jausmas šiandien gali įsipūsti per nelik daug. Pasitikėjimas savimi nėra blogai, tačiau per didelis jo kiekis gali atstumti galimus sąjungininkus. Tad laukite įtemptas metas, nebus lengva išlaikyti savitvardą. Vandenis, pamastykite, ar galite išpildyti tai, ką esate pažadėjęs. Neapgalvoti pažadai šiandien gali sukelti grėsmę geriems santykiams šeimoje. Nesistengkite būti lyderiais, siekite kompromisu, likite ištikimi. Nari žuvys, dieną lyg ir gerai jausitės, palangiai klostysis aplinkybės, bet tai gali būti iliuzija. Vakarop galite neišvengti šeimininių problemų, būtina labiau pasaugoti vaikus, taip pat sveikatą. Stenkitės nesikabinėti dėl smulkmenų, išprovokuosite konfliktą.

0: Реклама. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Panama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

13, dieną 16, 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7, 11, dieną 17, 20 laipsnių šilumos.

0: programa.
1: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Radio stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į spalio 6-osios horoskopai. Avinas, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas, negalima meluoti. Jautis, vertėtų kur nors nuvykti, apsilankyti svečiuose, mat dieną tinkama bendrauti, būti kolektyve. Labiau pasirūpinkite savo savijautą, pasistengkite gerai pailsėti, laukia sunki savaitė. Dvyniai, galite pervertinti savo galimybes, ryžtis kvailai rizikai. Dažniau patylėkite, tačiau kitų pasiklausykite, tiesa kritiškai, netikėkite blogai žodžiais apie žmogų, kurį mylite. Vėžys, savo emociją saugiau šiandien pasilaikyti sau, tačiau kita vertus, jei nerizikuosite, tuomet apie jūsų jausmus nesužinos tas asmo, kuris jums rūpi. Niekada nėra lengva parodyti savo silpnasias puses, tačiau nauda bus didesnė nei rizika. Liūtas, dieną palankiai būsite pakankamai ryštingas, bus lengva suklysti, todėl būkite atidus, ko besimtumėte. Nepasiduokite emocijoms, saugokite sveikatą. Mergelė, turite retą galimybę savo gerovę įtakoti, pakeičiant požiūrį tam tikrus dalykus. Pozityvus mąstymas nėra vien tik madinga frazė, tai gali būti jūsų raktas į sėkmingesnį ir turtingesnį gyvenimą. Svarstyklės, galite šiandien įsimylėti, tačiau jūsų jausmai mažai ką bendro turės su žmonėmis jūsų gyvenime. Leiskite sau pasvajoti, pajausti gražius jausmus. Tai taip pat diena, kai reikėtų judėti, bendrauti, būti kolektyve. Skorpionas, būsite nusiteikęs ypač kūrybingai, tačiau sunkiai seksis tas idėjas išreikšti. Nepervertinkite savo galimybių, būkite kritiškesni gražiems pažadams. Pasistengkite daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nervų sistemai stiprinti. Šaulys, gali kilti frustracija komunikuojant, mat norėsite aiškių atsakymų, o jų niekas neskubės pateikti. Nesusipykite su kolegomis darbdaviais, taip pat kritiškiau vertinkite asmenis, bandančius pakeisti jūsų nuomonę tikėjimą. Ožiaragis, jūsų savigarbos jausmas šiandien gali įsipūsti per nelyg daug. Pasitikėjimas savimi nėra blogai, tačiau per didelis jo kiekis gali atstumti galimus sąjungininkus. Tad laukia įtemptas metas, nebus lengva išlaikyti savitvardą. Vandenis, pamastykite, ar galite išpildyti tai, ką esate pažadėjęs. Neapgalvoti pažadai šiandien gali sukelti grėsmę geriems santykiams šeimoje. Nesistengkite būti lyderiai, siekite kompromisu, likite ištikimi. Nari žuvys, dieną lyg ir gerai jausitės, palangiai klostysis aplinkybės, bet tai gali būti iliuzija. Vakarop galite neišvengti šeimyninių problemų, būtina labiau pasaugoti vaikus, taip pat sveikatą. Stenkitės nesikabinėti dėl smulkmenų, išprovokuosite konfliktą.

0: реклама.
1: Карклі Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime, susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminėme tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekybos žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontą ir atnaujinimą reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl netmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tą per tarnybą nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintis įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas JAV prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė JAV televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

0: Реклама.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seni nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbovę seikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: реклама. Судус Каснес įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06-28-716-06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06-87-49-318.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į spalio 6-osios horoskopai. Avinas, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas, negalima meluoti. Jautis, vertėtų kur nors nuvykti, apsilankyti svečiuose, mat diena tinkama bendrauti, būti kolektyve. Labiau pasirūpinkite savo savijautą, pasistengkite gerai pailsėti, laukia sunki savaitė. Dvyniai, galite pervertinti savo galimybes, ryžtis kvailai rizikai. Dažniau patylėkite, tačiau kitų pasiklausykite, tiesa kritiškai, netikėkite blogai žodžiais apie žmogų, kurį mylite. Vėžys, savo emocijas saugiau šiandien pasilaikyti sau, tačiau kita vertus, jei nerizikuosite, tuomet apie jūsų jausmus nesužinos tas asmo, kuris jums rūpi. Niekada nėra lengva parodyti savo silpnasias puses, tačiau nauda bus didesnė nei rizika. Liūtas, dieną palankiai būsite pakankamai ryštingas, bus lengva suklysti, todėl būkite atidus, ko besimtumėte. Nepasiduokite. Emocijoms saugokite sveikatą. Mergelė, turite retą galimybę savo gerovę įtakoti pakeičiant požiūrį į tam tikrus dalykus. Pozityvus mąstymas nėra vien tik madinga frazė. Tai gali būti jūsų raktas į sėkmingesnį ir turtingesnį gyvenimą. Svarstyklės, galite šiandien įsimylėti, tačiau jūsų jausmai mažai ką bendro turės su žmonėmis jūsų gyvenime. Leiskite sau pasvajoti, pajausti gražius jausmus. Tai taip pat diena, kai reikėtų judėti, bendrauti, būti kolektyve. Skorpionas, būsite nusiteikęs ypač kūrybingai, tačiau sunkiai seksis tas idėjas išreikšti. Vertinkite savo galimybių, būkite kritiškesni gražiems pažadams. Pasistengkite daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nervų sistemai stiprinti. Šaulys, gali kilti frustracija komunikuojant, mat norėsite aiškių atsakymų, o jų niekas neskubės pateikti. Nesusipykite su kolegomis darbdaviais, taip pat kritiškiau vertinkite asmenis, bandančius pakeisti jūsų nuomonę tikėjimą. Ožiaragis, jūsų savigarbos jausmas šiandien gali įsipūsti per nelik daug. Pasitikėjimas savimi nėra blogai, tačiau per didelis jo kiekis gali atstumti galimus sąjungininkus. Tad laukia įtemptas metas, nebus lengva išlaikyti savitvardą. Vandenis, pamastykite, ar galite išpildyti tai, ką esate pažadėjęs. Neapgalvoti pažadai šiandien gali sukelti grėsmę geriems santykiams šeimoje. Nesistengkite būti lyderiai, siekite kompromisu, likite ištikimi. Nari žuvys, dieną lyg ir gerai jausitės, palangiai klostysis aplinkybės, bet tai gali būti iliuzija. Vakarop galite neišvengti šeimininių problemų, būtina labiau pasaugoti vaikus, taip pat sveikatą. Stenkitės nesikabinėti dėl smulkmenų, išprovokuosite konfliktą.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime, susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminėme tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tąkart tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintis įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247675700. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Реклама.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 6 horoskopai. Avinas, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Jautis, vertėtų kur nors nuvykti, apsilankyti svečiuose, mat diena tinkama bendrauti, būti kolektyve. Labiau pasirūpinkite savo savijautą. Pasistengkite gerai pailsėti, laukia sunki savaitė. Dvyniai, galite pervertinti savo galimybes, ryžtis kvailai rizikai. Dažniau patylėkite, tačiau kitų pasiklausykite, tiesa kritiškai, netikėkite blogai žodžiais apie žmogų, kurį mylite. Vėžys, savo emocijas saugiau šiandien pasilaikyti sau, tačiau kita vertus, jei nerizikuosite, tuomet apie jūsų jausmus nesužinos tas asmo, kuris jums rūpi. Niekada nėra lengva parodyti savo silpnasias puses, tačiau nauda bus didesnė nei rizika. Liūtas, dieną palankiai būsite pakankamai ryštingas, bus lengva suklysti, todėl būkite atidus, ko besimtumėte. Nepasiduokite. Emocijoms saugokite sveikatą. Mergelė, turite retą galimybę savo gerovę įtakoti pakeičiant požiūrį tam tikrus dalykus. Pozityvus mąstymas nėra vien tik madinga frazė. Tai gali būti jūsų raktas į sėkmingesnį ir turtingesnį gyvenimą. Svarstyklės, galite šiandien įsimylėti, tačiau jūsų jausmai mažai ką bendro turės su žmonėmis jūsų gyvenime. Leiskite sau pasvajoti, pajausti gražius jausmus. Tai taip pat diena, kai reikėtų judėti, bendrauti, būti kolektyve. Skorpionas, būsite nusiteikęs ypač kūrybingai, tačiau sunkiai seksis tas idėjas išreikšti. Nepervertinkite savo galimybių, būkite kritiškesni gražiems pažadams. Pasistengkite daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nervų sistemai stiprinti. Šaulys, gali kilti frustracija komunikuojant, mat norėsite aiškių atsakymų, o jų niekas neskubės pateikti. Nesusipykite su kolegomis darbdaviais, taip pat kritiškiau vertinkite asmenis, bandančius pakeisti jūsų nuomonę tikėjimą. Ožiaragis, jūsų savigarbos jausmas šiandien gali įsipūsti per nelik daug. Pasitikėjimas savimi nėra blogai, tačiau per didelis jo kiekis gali atstumti galimus sąjungininkus. Tad laukia įtemptas metas, nebus lengva išlaikyti savitvardą. Vandenis, pamastykite, ar galite išpildyti tai, ką esate pažadėjęs. Neapgalvoti pažadai šiandien gali sukelti grėsmę geriems santykiams šeimoje. Nesistengkite būti lyderiais, siekite kompromisu, likite ištikimi. Na ir žuvys, dieną lyg ir gerai jausitės, palangiai klostysis aplinkybės, bet tai gali būti iliuzija. Vakarop galite neišvengti šeimyninių problemų, būtina labiau pasaugoti vaikus, taip pat sveikatą. Stenkitės nesikabinėti dėl smulkmenų, išprovokuosite konfliktą.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ая Таурагес Ареноя. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios.
1: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo priekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime, susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminime tyrime dėl priekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminime tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontą ir atnaujinimą reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl netmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tąkart tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintis įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Radijo stotis XXL FM.
4: Reklama.
5: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
6: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: programą. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis.

0: šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 6 horoskopai. Avino, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Jautis, vertėtų kur nors nuvykti, apsilankyti svečiuose, mat diena tinkama bendrauti, būti kolektyve. Labiau pasirūpinkite savo savijautą. Pasistengkite gerai pailsėti, laukia sunki savaitė. Dviniai, galite pervertinti savo galimybes, ryžtis kvailai rizikai. Dažniau patylėkite, atidžiau kitų pasiklausykite, tiesa kritiškai, netikėkite blogai žodžiais apie žmogų, kurį mylite. Vėžys, savo emocijas saugiau šiandien pasilaikyti sau, tačiau kita vertus, jei nerizikuosite, tuomet apie jūsų jausmus nesužinos tas asmo, kuris jums rūpi. Niekada nėra lengva parodyti savo silpnasias puses, tačiau nauda bus didesnė nei rizika. Liūtas, dieną palankiai būsite pakankamai ryštingas, bus lengva suklysti, todėl būkite atidus, ko besimtumėte. Nepasiduokite emocijoms, saugokite sveikatą. Mergelė, turite retą galimybę savo gerovę įtakoti, pakeičiant požiūrį tam tikrus dalykus. Pozityvus mąstymas nėra vien tik madinga frazė, tai gali būti jūsų raktas į sėkmingesnį ir turtingesnį gyvenimą. Svarstyklės, galite šiandien įsimylėti, tačiau jūsų jausmai mažai ką bendro turės su žmonėmis jūsų gyvenime. Leiskite sau pasvajoti, pajausti gražius jausmus. Tai taip pat diena, kai reikėtų judėti, bendrauti, būti kolektyve. Skorpionas, būsite nusiteikęs ypač kūrybingai, tačiau sunkiai seksis tas idėjas išreikšti. Nepervertinkite savo galimybių, būkite kritiškesni gražiems pažadams. Pasistengkite daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nervų sistemai stiprinti. Šaulys, gali kilti frustracija komunikuojant, mat norėsite aiškių atsakymų, o jų niekas neskubės pateikti. Nesusipykite su kolegomis darbdaviais, taip pat kritiškiau vertinkite asmenis, bandančius pakeisti jūsų nuomonę tikėjimą. Ožiaragis, jūsų savigarbos jausmas šiandien gali įsipūsti per nelik daug. Pasitikėjimas savimi nėra blogai, tačiau per didelis jo kiekis gali atstumti galimus sąjungininkus. Tad laukia įtemptas metas, nebus lengva išlaikyti savitvardą. Vandenis, pamastykite, ar galite išpildyti tai, ką esate pažadėjęs. Neapgalvoti pažadai šiandien gali sukelti grėsmę geriems santykiams šeimoje. Nesistengkite būti lyderiais, siekite kompromisu, likite ištikimi. Na ir žuvys, dieną lyg ir gerai jausitės, palangiai klostysis aplinkybės, bet tai gali būti iliuzija. Vakarop galite neišvengti šeimyninių problemų, būtina labiau pasaugoti vaikus, taip pat sveikatą. Stenkitės nesikabinėti dėl smulkmenų, išprovokuosite konfliktą.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Juras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos viešą komunikaciją apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinė spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimosi dėl ryšių reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 800 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15000. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės ir Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad ir Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplauto neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšas panaudos studijoms apmokėti ir namui statyti. ES prekybos komisaras Marošas Šefšovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur dvi dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. ES sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. ES ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 601-358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjo Carsonu Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas išsiaiškino incidento aplinkybės ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Konkreti baudos suma Žalgirio pranešime nenurodyta. Toks poelgis netitinka Žalgirio vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubo atstovaujančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesį rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiui tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus. Žaidėjas supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys netitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Žalgiris tikisi, kad ši situacija taps svarbia pamoka žaidėjui ir dar kartą pabrėžia, kad iš organizacijos stovančių žmonių tikisi aukščiausių profesionalumo atsakomybės ir elgesio standartų. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamo Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimo pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžiuje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Bolonijos stadione surengtoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Latvijos vyrų futbolo rinktinė neišlaikė turėto pranašumo ir sugėrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Pirmadienio vakarą Vilius Gaubas pergalingai startavo Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre. Pirmajame mače 20-metis lietuvis rezultatu 6-1-7-5 įveikė kortų šeimininką Joao Dominguesą. Tenisininkų kova truko 1 valandą 48 minutės. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliukus ir galių pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. Antrajame sete mače sužaidus 2 valandas ir 33 minutės Medvedevas smūgiavo kamuoliuką už savęs, o kamuoliukas nuskriejo į tribunas ir pataikęs ir galių į veidą. Jis iš arenos išėjo dengdamas į akį.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida vis

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: 58% moterų nenori, kad pirmas pasimatymas būtų prabangus. Jos mieliau tiesiog eitų išgerti kavos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateiksiu Хеллоуін įvaizdžių. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Jūras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos viešą komunikaciją apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinės spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšio reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8 tūkstančių Laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15 tūkstančių. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės ir Baltic pareigūnui dėl piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad ir Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplautų neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšas panaudos studijoms apmokėti ir namui statyti. ES prekybos komisaras Marošas Šefšovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur dvi dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. ES sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. ES ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonė bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau. O atleidžiami darbuotojai pakviesti į Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklą. Teigiama, Dnipro elektromechanikos gamykla pakvietė Snaigės darbuotojus, kadangi Ukrainos įmonė reikia žmonių, patyrusių su metalo apdirbimu. Nacionalinis plėtros bankas Ilde darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2300 eurų neskaičius mokesčių išmoką ir išsaugosių darbo vietą, pranešė bankas. Tokį įsipareigojimą Ilde prisėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijos įsipareigojimų visuotinė gynybai chartijos. Prisijungęs prie iniciatyvos bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirinkimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos testinumą, numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas. Statyti atsakomybės krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pabrangus dujoms, o Švedija ir Suomija ėmus remontuoti branduolines jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak jo strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimininėse rinkose. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimo Lietuvoje už dalies ES direktyvos reikalavimų nesilaikymas sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimą. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Europos komisija oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrą siuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Jei priimtina šalių atsakymas nebus pateiktas, Europos komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neusidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų tiek. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjo Carsonu Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas įsiaiškino incidento aplinkybės ir vadovaudomasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Konkreti baudos suma Žalgirio pranešime nenurodyta. Toks poelgis netitinka Žalgirio vertybių profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubo atstovančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesį rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiui tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus. Žaidėjas supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys netitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Žalgiris tikisi, kad ši situacija taps svarbia pamoka žaidėjui ir dar kartą pabrėžė, kad iš organizacijos stovančių žmonių tikisi aukščiausių profesionalumo, atsakomybės ir elgesio standartų. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamo Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimo pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžėje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Bolonijos stadione surengtoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Latvijos vyrų futbolo rinktinė neišlaikė turėto pranašumo ir sugėrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Pirmadienio vakarą Vilius Gaubas pergalingai startavo Portugalėje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre. Pirmajame mače 20-metis lietuvis rezultatu 6-1-7-5 įveikė kortų šeimininką Joao Dominguesą. Tenisininkų kova truko 1 valandą 48 minutės. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliukus ir galių pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. Antrajame sete mače sužaidus 2 valandas ir 33 minutės Medvedevas smūgiavo kamuoliuką už savęs, o kamuoliukas nuskriejo į tribunas ir pataikęs ir galių į veidą. Jis iš arenos išėjo dengdamas į akį.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams, išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nuo 1725 iki 1765 viena Rusija pagimdė 16 dvynukų porų, 7 trinukų kompanijas ir 4 ketvertukus. Viso moteris pagimdė 69 vaikus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus mėgamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Jūras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos viešą komunikaciją apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinės spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšių reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis ligomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 800 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15000. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės ir Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad ir Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplautų neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšas panaudos studijoms apmokėti ir namų statyti. ES prekybos komisaras Marošas Šefšovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur dvi dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. ES sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. ES ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61-358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šalytuvų gamintojai Snaigė kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonė bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau. O atleidžiami darbuotojai pakviesti į Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklą. Teigiama, Dnipro elektromechanikos gamykla pakvietė Snaigės darbuotojus, kadangi Ukrainos įmonė reikia žmonių, patyrusių su metalo apdirbimu. Nacionalinis plėtros bankas Ilte darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2300 eurų neskaičius mokesčių išmoką ir išsaugosių darbo vietą, pranešė bankas. Tokį įsipareigojimą Ilte prisėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijos įsipareigojimų visuotiniai gynybai chartijos. Prisijungęs prie iniciatyvos bankas taip pat įsipareigoja stiprinti darbuotojų pasirinkimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos tęstinumą, numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas. Nustatyti atsakomybės krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pabrangus dujoms, o Švedija ir Suomija ėmus remontuoti branduolines jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak jos strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimininėse rinkose. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 Europos Sąjungos valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies Europos Sąjungos direktyvos reikalavimų nesilaikymo sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarpvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimo. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Europos komisija oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrą siuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Jei priimtina šalių atsakymas nebus pateiktas, Europos komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista?

Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mokslininkų sukurti protezai jau gali stimuliuoti kojos nervus, o protezo savininkas jaus, kai jo dirbtinis kelias ar pėda bus liečiamos. Mokslininkai teigia, kad tokių pojūčių atkūrimas padės judėti, nes žmogus geriau jaus paviršių nelygumus, o dirbtinė galūnė smegenį suvoks kaip tikrą kūno dalį. Patobulintuose protezuose ties keliu ir pėda įmontuoti jutikliai, sukuriantys pusiausvėros ir slėgio pojūčius, kuriuos į nervus perduoti padeda elektroidai, chirurginiu būdu implantuoti į koją.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė patiką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino Lietuvus nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų. Skelbta apie Vnukovo ir Domodedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašios apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremetjevo ir Žukovskio oro uostuose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločiai orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11 55.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šalytuvų gamintojai Snaigė, kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonė bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau. O atleidžiami darbuotojai pakviesti į Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklą. Teigiama, Dnipro elektromechanikos gamykla pakvietė Snaigės darbuotojus, kadangi Ukrainos įmonė reikia žmonių, patyrusių su metalo apdirbimu. Nacionalinis plėtros bankas Ilte darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2300 eurų neskaičius mokesčių išmoką ir išsaugosių darbo vietą, pranešė bankas. Tokį įsipareigojimą Ilte prisėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijos įsipareigojimų visuotiniai gynybai chartijos. Prisijungęs prie iniciatyvos bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirinkimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos tęstinumą, numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas. Nustatyti atsakomybės krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pabrangus dujoms, o Švedija ir Suomija ėmus remontuoti branduolines jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak jos strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimininėse rinkose. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 Europos Sąjungos valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies Europos Sąjungos direktyvos reikalavimų nesilaikymo sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susijęs su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių schemas. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Europos komisija oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrą siuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Jei priimtina šalių atsakymas nebus pateiktas, Europos komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų Jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita,

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjo Carsonu Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas išsiaiškino incidento aplinkybės ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Konkreti baudos suma Žalgirio pranešime nenurodyta. Toks poelgis netitinka Žalgirio vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubo atstovaujančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesį rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiu tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus. Žaidėjas supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys netitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Žalgiris tikisi, kad ši situacija taps svarbia pamoka žaidėjui ir dar kartą pabrėžia, kad iš organizacijos stovančių žmonių tikisi aukščiausių profesionalumo, atsakomybės ir elgesio standartų. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamo Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimų pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatų 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžiuje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Bolonijos stadione surengtoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Latvijos vyrų futbolo rinktinė neišlaikė turėto pranašumo ir sugėrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Pirmadienio vakarą Vilius Kaubas pergalingai startavo Portugalė vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre. Pirmajame mače 21-erių lietuvis rezultatų 6-1-7-5 įveikė kortų šeimininką Joao Dominguesą. Tenisininkų kova truko 1 valandą 48 minutės. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliukus ir galių pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. Antrajame sete mače sužaidus 2 valandas ir 33 minutės Medvedevas smūgiavo kamuoliuką už savęs, o kamuoliukas nuskriejo į tribunas ir pataikęs ir galių į veidą. Jis iš arenos išėjo dengdamas į akį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs Pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gamtosaugas susirūpinę šokolado gamintojai Šveicarijoje atrado būdą, kaip gamyboje panaudoti ne tik kakavos pupeles, bet ir kitas augalo dalis, kurios dažniausiai iki šiol buvo išmetamos. Pasak ekspertų, dažnai beveik 70% kakavmedžio vaisiaus, kuris reikalingas gaminant šokoladą, išmetama, o panaudojamos tik sėklos. Gaminant šį naujos kartos šokoladą panaudojama žievelė, minkštimas ir sultys. Šiame šokolade ir kur kas mažiau cukraus, saldumo jis įgauna iš minkštimo, tekstūra padeda sukurti pluoštas iš ankšties. O skonis iš pupelių. Prekyboje turėtų pasirodyti dviejų tipų šokoladas. Vienas iš 100% kakavos, kitas su pieno priemaišomis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Уж я докорю. Реклама.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06 24 76 570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19, Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė padėką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų, skelta apie Vnuko vardo Madedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašus apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostuose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločiai orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, Padangų Jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622 275 553.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rusijos rytinėme Jakutijos regione rastas unikalus deimantas, kurio vidinėje ertmėje yra susiformavęs kitas mažytis deimanto kristalas. Šis mažytis, bet sudėtingos sandaros deimantas aptiktas Niurbos kasykloje ir sveria tik 62 karato. Mokslininkų nuomonė, šis deimantas susiformavo prieš daugiau kaip 800 milijonų metų ir yra vienas pirmasis toks kristalas, aptiktas per šių brangakmenių kasybos istoriją.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Карклє продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė pateka Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino Lietuvus nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų. Skelta apie Vnuko vardo Modedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašus apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremetjevo ir Žukovskio oro uostose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločiai orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06648

0: Prie kavos puodelio.
1: Mokslininkų sukurti protezai jau gali stimuliuoti kojos nervus, o protezo savininkas jaus, kai jo dirbtinis kelias ar pėda bus liečiamos. Mokslininkai teigia, kad tokių pojūčių atkūrimas padės judėti, nes žmogus geriau jaus paviršių nelygumus, o dirbtinė galūnė smegenys suvoks kaip tikrą kūno dalį. Patobulintuose protezuose ties keliu ir pėdai montuoti jutikliai, sukuriantys pusiausvyros ir slėgio pojūčius, kuriuos į nervus perduoti padeda elektroidai, chirurginiu būdu implantuoti į koją.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantėje ar naftos įsileimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelius Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibiškų greičių, be to tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109 procentus. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas virš 60 procentų. Kitos šalis, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedideliu labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100 procentų augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgalių vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Radijo stotis XXL FM. Sekite naujienas radijo stoties Facebook paskyroje Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 515. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D. Telšiuose. Telefono numeris

0: реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantėje ar naftos įsileimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibiškų greičių, be to tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109 procentus. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas virš 60 procentų. Kitos šalis, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija įsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedideliu labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100 procentų augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgalių vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: prie žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantį ar naftos įsileimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės, stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibiškų greičių, be to tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109 procentus. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas virš 60 procentų. Kitos šalis, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija įsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedideliu labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100 procentų augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgalių vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilius su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

qui le tracent.

0: XXL FM.
1: Щас, давайте, нас гроем. Щас, давайте, нас гроем.